0: tiap anu hilap teh ini sanes eta mah goresan hate nya goresan hate pamunut saking semangat Mas Pikri, maaf Mas Pikri, Kang Atep yang salah.
1: Kacamata di anggo nembete.
0: Ieu pamunutna, ieu ti dieu pamunutna Pak Pikri sareng Bu Ati. Hoyong goresan hate teh lah teh pas wantenna teh si Santi dilajengkeun kana neundeun harepan. Sonten Rita Tila pamunutna ti Kang Rian Roy. Malah ti di Gunung Guntur mangke.
1: Nah, berikutnya.
0: Berikutnya goresan hate sareng nenden harapan. Bangga Pak Pikri sareng Bu Ati, Kang Rian nyangkakin.